ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါလေအရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါလေဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါလေ

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch Bank ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်စိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ဘုစစ်ထာနာချုပ်စင်ကွန်ကတနင်္လာနေ့မှာသူရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ပေါ်တပ်တရမြောင်ညာဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တမန်တော်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ဆိုရဟာဟောမုစီရဲ့ကြာရှိအီရန်သမော်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်မကြာမီလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအရှေ့ပိုင်းဆန်တော့ချင်းအင်္ဂါနေ့မွန်းလယ်၄နာရီမှာအသက်ဝင်မယ်လို့စင်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပြီး

ရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အရက်ရှိကမစ္စတာထရန့်ရဲ့လောက်ရတဲ့ကိုလူမှုမီဒီယာမှာတုတ်ပြန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဟီရန်ဟာရေလက်ကြရဲ့အမြဲတမ်းဆောက်ရှောက်သူဖြစ်နေခဲ့ပြီးထာဝရရှိနေမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဟော်မိုစီလက်ကြရှိတဲ့ဟော်မိုစီလက်ကြရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းရှိရေနံတင်သင်္ဘောနှစ်ဆင့်ကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။အိန္ဒိယသင်္ဘောသားတူတီဆုံခဲ့ကြအာရဗ်ဆော်ဘားမြပြည်တော်စု UAE ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။UAE ကဝေဝင်ဌာနကအင်္ဂါနေ့မနေ့စောပိုင်းကလူမှုမီဒီယာပို့စ်ခုမှာရေနံတင်သင်္ဘောတွေဟာရေလက်ကြရဲ့အိုမန်ပိုင်းနဲ့အတူမှာအီရန်ခရုစ်ဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသင်္ဘောအမှုတန်းတူတည်ဆုံခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်တခြား၈ဦးတန်းရရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုချင်းချောက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုစိုးစိုးရွားရွားနဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘုစစ်ဌာနကြီးကအမေရိကန်ရှေ့ပိုင်းစံတော်ချင်းတင်းလာနေညနေ 4:45 မိနစ်မှာအီရန်ပေါ်တတိယမြောက်ညဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်ပြီလို့လူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်ကိုညဘက်ပိုင်းနဲ့နောက်တနေ့မှာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ရေဒီယိုစီစဉ်တစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းကြီးတွေရောက်ဒေသုံသူဥယျာဟာ 4,500 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇွန်လ24ရက်နေ့ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာငလျင်နှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒေသုံသူစုစုပေါင်း 4,562 ရှိတယ်လို့ဗင်နီဇွဲလားအာဏာပိုင်တွေကတည်ပြုထားပါတယ်။ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများပြားကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ကန်ယွန်ဒဲပြည်နယ်လာကွာရီးယားမှာလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့ဒါမှမဟုတ်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားပြီးအသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အဆောက်အုံရေတောက်ခါ 1,000 လောက်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဗင်နီဇွဲလားဆိုရကကြောက်ဆုံးနေဆက်ဖြစ်တဲ့လူရည်တိကျကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အစိုးရရဲ့အဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာဆက်ရံရာသီတွေမလုံလောက်မှုနဲ့ရန်ဖန်ရံကာမိုးတိတံစွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်နှောင့်နှေးမှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘာသာတရင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဥရောပကိုပက်ထင်းဒုံးကြီးတွေကနေကာကွယ်ဖို့တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ညံမောင်းအဖွဲ့တကူဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့တရင်ကိုနှာစင်ပါ။ယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ပက်ထင်းဒုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုပြီးရင်ဆိုင်လာရနေရတဲ့လာနေရတဲ့အကြအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ယူကရိန်းနဲ့တူပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်ပါဝင်နိုင်ငံ၉နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပရမအဆုံးချိန်စီးဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့ဝတနင်္လာနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုခုခံကာကွယ်ရမှာယူကရိန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့တွေ့ကြုံကိုသူတို့ကအသိမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်လက်ပတ်နိုင်ရေးရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ဥတွေ့နီးပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကလာမယ့်ဆန္ဒလတွင်အဲ့ဒီစနစ်အသစ်ကိုအကောင့်တပ်ပေါ်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ရောပါတဝန်းလုံးမှဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားသမ္မတယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီပက်စကော့ဖ်ကအဲ့ဒီမာမိတ်ဖွဲ့ကိုစစ်မီးမွေးသူတွေရဲ့ညွန်ပေါင်းလို့ခေါ်ပြီးဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ကူးစက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့မောပန်းနှံ့နယ်ခြင်းပါဝင်နောက်ဆက်တွဲယောဂလက္ခဏာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားတခြားဗိုင်းရပ်စ်ကူကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကနေနိုးကြွစေတာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကသုတေသီတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အဆိုအရ COVID-19 လူနာတွေရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းလားဟာမောပန်းနှံ့ခြင်းစိတ်ကြခြင်းနဲ့သပင်းကျွတ်ခြင်းတို့လိုကာလရှည်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တိုကျိုဂျီကေယူနီဗာစီတီ School of Science School of Medicine ကသုတေသီတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအတွက်ဈေးကူတမှုခံနေတဲ့လူနာ150ကျော်ရဲ့သွေးနမူနာတွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။သုတေသီတွေဟာအဲ့ဒီလူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့သွေးထဲမှာ SIT1 လို့ခေါ်တဲ့ protein တစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညင်းနေတဲ့ herpes virus တစ်မျိုးပြန်လည်နိုးကြလာတဲ့အခါအဲ့ဒီ protein ထွက်လာပါတယ်။သူတေသီတွေကဓာတ်ခွဲကနေကကြက်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေက SIT1 protein စင်ကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါအုံနောက်တွင်ဘိုးအာယုံကြောဆက်သွယ်မှုစနစ်ချို့ယွင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြက်တည်းရဲ့အုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကျဆင်းသွားပြီးမောပန်းခြင်းနဲ့ဆေးတက်ကျခြင်းတို့လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းညင်နေတဲ့ herpes virus ကိုနှိုးစားလိုက်တာက

0: တို့တာရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20မှာအစားအသောက်ထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဒိုကပင်လယ်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်မှာတရုတ်ကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမမီးယာနဲ့အတူဟိုကိုဒိုကိုရောက်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ဆက်တဲ့ပင်လယ်စာစားကြမယ်ဆိုပြီးဆပ်ပိုရိုမြို့ရဲ့ငါးစင်းနာကစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်သွားကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: わじゃあ、じゃんじんを聞いちゃおう。
1: ミヤが菜園南を見来ばれ。
2: おすすめは何ですか?
0: あとにょんじんなばみゃばれ。
1: 菜園南があさあたおしんメニューを覚び便秘ばれ。
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: で、スペシャルピンレザー貯めね、ヒンブエそうだをあとにょんじんなばべ。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: サーモン5羽ね、タマジョウ類迷いばばれ。
1: ミヤがあらを回来ばれ。
2: じゃあそれください。
0: だそう、エリアべば。
1: タムがれあらべ回ばれ。
2: 私も。
0: ちまよべ。
2: あ、わさびは入れないでください。
0: え、わさびも手ばね。
1: サイウェンナンが貯めばれ。
3: わさび抜きね。
0: わさびもばらの。
1: みやごれみばれ。
3: そちらは?
0: くみやがよ。
1: みやが便秘ばれ。
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: ちまあろわさびあまいてべば。海鮮丼そら、バガン論でま貼たれ、てめんあぽま、ピンレザーあせん刺身添たれ、ざせやへんやဖြစ်ばれ。わさびそらが、なかおねま酢根ね混びさって変化ピシとမျိုးば。ซาชิมิ5ไส้เนี่ยต้วยซาตุซาเลยရှိပါတယ
1: ်ပွင့်လဲခိုင်းစန်းထုံကြိုက်တယ်ဝါซาบิကတော့နှာခေါင်းထဲမှုန်သွားတာเนาะမိယာကဝါซาบิအများကြီးထည့်ပေးပါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ
0: ်ဟုတ်မယ်เนาะဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: ဝါซาบิは入れないでください
0: ဝါซาบิမထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အစာတောက်ဟင်းရတွေတဲ့ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်ဝါဆာဘီ
0: ဆိုတာဟင်းခတ်ပစ္စည်းအဆက်တစ်မျိုးပ
4: ါ入れないでください
0: ကတော့မထည့်ပါနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကအစာတောက်ဟင်းရတွေထဲမှာကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းပါကရိယာရဲ့ ない ပုံစံနဲ့
4: でください
0: ကိုသုံးရပါမယ
1: ်ないပုံစံဆိုတာက
0: နိုင်ပုံစံဆိုတာကကရိယာပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်နဲ့အဆုံးသတ်ပြီးအငင်းပုံစံအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။စားစရာတောက်စရာမှားတဲ့အခါကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကရိယာ
4: 入れる
0: ။ထည့်တယ်။ယေနိုင်ပုံစံ
4: 入れない
0: ။မ
4: ။でください。
0: ကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
4: း入れないでください。
0: လို့ပြောပါမယ်။ကိုမထည့်စီခြင်းတဲ့အရာကိုသူ့ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝကိုထည့်ပြီးညွှန်ပြရပါမယ်။ない本山クリアマ
4: でください
0: ごパンピပြောတဲ့ခါမလုတ်ပါနဲ့မထဲပါနဲ့စတဲ့ငင်းဆန်တောင်းဆိုမှုဖြစ်သွားပါတယ
1: ်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါနော
4: ်入れないでくださいわさびは入れないでくださいわさびは入れないでください
1: ドラシンをライブ業路やじゃばやら。
0: ドラシンのい、コーヒーサイン、ダマもほ砂糖サインま、倒せやええてここまでか、ま手せじねあやを描いて宇和座が描をな投じば。
5: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: レベルを描ばめ。
5: オレンジジュース1つ。氷は入れないでください。
1: レモン入れてくれ。入れ替えもてばね、君。
4: オレンジジュース。
0: そら、レモイ。
4: 一つ。
0: そら、たくわ。
4: 氷。
0: そら、いげば。いげまてせじねえと。
4: 氷は入れないでください。
0: ロ、ぴょらいばれ。
6: かしこまりました。
1: ほけばしん。
0: だろ、ぴょらをなれじゃん。サイワナンが、いんいんじじぴょんぴょらぼんざんぴょばれ。
1: とらしの、ぴょなたんび、らいぴょじやお。
4: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
0: あさあたおてこもてせじねあちゃやるをれぴょじやお。サラダあとまれか、あやだあいまさんばねるぴょじやお。あやだあいが。
4: ドレッシング。ドレッシング。
0: サネソラゴディマ
4: かける
0: ロトンバレトゥエナイポンザンガ
4: かけないかけない
0: ピバレ調査チバクミャ
6: ドレッシングはかけないでくださいドレッシングはかけないでください
0: ケヒンウェダミミョマレカネヨティマトンバネルソビマチアオニョウティが
4: 唐辛子唐辛子
0: トンレが
4: 使う
0: トゥエないポンザンが
4: 使わない使わない
0: ピバレピョジバンクミャ
3: 唐辛子は使わないでください唐辛子は使わないでください
1: ဒီ season ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာ9ပုံစံကရိယာဥပမာတွေတင်ထားပါတယ်။ internet ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ကြပါနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်ပိုစုစကားပါ။မိရပြောလိုက်တဲ့ဝါကြပါ။တော်တာရှင်တို့အလွတ်မှတ်ပြီးပြန်ပြောကြည့်ပါ
2: ။おすすめは何ですか?
4: おすすめ。
0: そらがニュンジンでやるおでべやばれ。さたおさいま。
4: おすすめは何ですか?
0: အထူးညွှန်ကြင်တာဗာများပါလေလို့မေးလိုက်ရင်ဆိုင်ဝန်တန်းကလူကြိုက်အများဆုံးဟင်းရဆိုင်ရဲ့ဂုဏ်ယူဝဲအကောင်းဆုံးဟင်းရကိုညွှန်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ကဲနောက်တစ်ခါကိုပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: ။おすすめは何ですか?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ပါမယ
2: ်။おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは?
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、さじへカイトへさあさあ名刺かなဖြစ်ပါတယ်。ホカイトへ名前調便レザーにちゃう名刺ပေးပါမယ်。
0: ホカイドはジャパンピンレオホスクピンレねパシフィック貿易屋類運営びしにだちゃうピンレザピンレ貨幣類包茶わび5番労働資本吞かばれ。
1: グナンピジンがサーモンサーモン5ウ類帯名じやべの。
0: ほて、ホカイドへピンレザ類を借りてる類ジャパン人間あなま迷いしじゃれ。だちゃうホカイドが撤って差田根破壊類をデータ滴滴が混乱ま間かな披露じゃれ。疲れにもかう。ホカイドがピンレザ類やだしぼんが内外茶隊美類手を調じゃれ。あとてဖြင့်ホタテと呼れ、ゴンガンが流茶見られた際、内外茶をあまりべ添付養茶やれて。
1: ほてな。ホタテをあこもくわべ、金ぴろべささ、刺身ぽんさん、せいめささやだしえの。
0: ほて。ホカイドが世間類ながさたさん類まそ、がなん戦、ぶぞん戦類ね漏たれ、えりデータへあとひんや類やれ。နောက်ပြီးလလဆဆဖန်ထားတဲ့ပြည်ကြီးငါဆာရှိမီနဲ့တံမကျုပ်တွေဟာဝါစားလိုက်ချိန်မှာခန်းစားရတဲ့အရာတာကတမူထူးကြပါတယ်။ဟိုကိုတို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘဲပင်လေစာတွေကဘဲချိန်မှာအရာတာရှိဆုံးလဲဆိုတာကိုအရင်လေ့လာတော့ပါလို့တိုက်တော့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
1: နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းတမ်နဲ့မီယာတို့ရဲ့ဟိုကိုတို့ခီအကြောင်းဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ရမယ်နော်။

ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

인스탄다 쇼차게비 다하 디다의 릉조인의 디니고 첸차타 피피 나이간가 우브리고 소조야야네 병명 디니 추포다 피데루 뼈자게 바레 메리간 보 시타나제가 메리간 시벤 산노진 딘란디 냔니 4:45 미니마 이란보 따뜻야 묘 냐 쟈따 따이케무디 사틴 라이비 루무 미디아마 쳔냐게 바레 에이네 바베 타마톤 네트랑가 America ha Iran ko nya bet pai ne naw de ni ma pyin than sa tai khain me radio season tuk ma pyo cha ka ba khanya Venezuela nai ngam ma pi ka la ka lhauk kha ka de ngal lin ji de ya de song du u ye ha 4500 jaw da bi phi phi sha phwe ke sei lu ngan ni ko set le lu saung ni ba de Zola 24 ye ni ka Venezuela nai ngam ma ngal lin na ku zet tai lhauk kha ka bi naw pai de song du su su paw 4562 shi de lu Venezuela ana bai ni ka di pyu tha ba de ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု အ мян ပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကယွန်တဲ့ပြည်နယ် လာ ကွာရီးယားမှာ လုံးဝ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားပြီး အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့ အဆောင်ရေတော့ခါ 1000 လောက်ရှိတယ် လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ် ဗနီဇလာ အစိုးရက ရောက်ဆုံးနေဆက်ဖြစ်တဲ့ လူဦးရေတိကျကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်း မရှိသေးပါဘူး အစိုးရရဲ့အဖွဲ့နဲ့ ဒေသခံတွေဟာ ပျောက်ဆုံးသူတွေကို ရှာဖွေနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ ဆက်ရန်ရာတိတွေ မလုံလောက်မှုနဲ့ ရန်ဖန်ရန်ကာ မိုးတိတံစွာ ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့် နောက်နေမှုတွေကို ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ NHK watch banga training ko selected sin ni ba de Europe ko petain dong ji de ga ne ka kwe phut de le chang ka kwe nyam ma apwet de ko phwe si daw ma phit de lu Ukraine ne tu ye Europe mahami naingan ni ga pyo so le de training ko na sin ba Ukraine ha Russia ye petain dong ji ne taik khe mu de ko pu bi yin sain la ya ni ya la ni ya de cha a lo lou saung mu phit paw la ba Ukraine ne du pyin tit Germany ne Britain pa win naingan ko naingan ga khong saung ni ha tu ye parama song chein si bu pyin tit naingan Paris mu wa tenin la ni ga chin ba ga ba de Russia ko khu ga ka wa ya ma Ukraine ye thu ja de twi chong ko tu lu ga a ti ma pyu ga ja ba de ma mai phwe ni ne lu ngan sin ne sat tin le pat nai ye chit set saung ye phut de u twe ni pinya san ya lu ngan phwe de ko phwe si daw bu season nei ja ba de Ukraine tamara Volodymyr Zelensky ga la mai san la twin a di sin ne tit ko counter party saw phu ne yo ba twan lo ma di sin ne ko thong pye nei bu myo len tha de lu pyo ja ga ba de ဒါပေမဲ့ Russia သမ္မတရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov ကအဲ့ဒီမှာမိဖွဲ့ကိုစစ်မီးမွေးသူတွေရဲ့ညွန်ပေါင်းလို့ခေါ်ပြီးဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှုတ်ချခဲ့ပါခင်ဗျာ COVID-19 ကူးစက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့မောပန်းနှံ့နယ်ခြင်းပါဝင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါလက္ခဏာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားတခြားဗိုင်းရပ်စ်ကူကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကနေနိုးကြွစေတာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံက ကတူတည်တည်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အဆိုအရကိုဗစ်-19လူနာတွေရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းလားဟာမောပန်းနှံ့နယ်ခြင်းစိတ်ကြခြင်းနဲ့သပင်ကျွတ်ခြင်းတို့လိုကာလရှည်ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုခံစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တည်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။ Tokyo JK University School of Medicine က တူတည်တည်တွေပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအတွက်ဆေးကုသမှုခံနေတဲ့လူနာ150ကျော်ရဲ့သွေးနမူနာတွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။တူတည်တည်တွေဟာအဲ့ဒီလူနာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့သွေးထဲမှာစစ်1လို့ခေါ်တဲ့ပရိုတိန်းတစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညင်နေတဲ့ဟာပစ်ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးပြန်လည်နိုးကြလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိုတိ
set them sinit, chewing the red, Eddie Jedi, Unlong Losong Jet, Jasin Dabi, Mobanjin, Sit at Jajendulu, Lakanari, Pupola, Vare. Coronavirus, Gusemuma, Kanago Dinjinere, Harpies virus, Kunusa like Dagani, Kanagorema, Sit one protein, Topozibi, Long Covid Yoga, Lakanari, Kanzayara, Pitcha, Druga, Gauche, Chake, Vare. Eitagoga, Katika, Uka, Naubiga, Akutishi Jediha, D. Yoga, Lakanati, Chapuade, Chowingu, Diakuta, Biname, Gutong, Thet Kugu, D. Twentolo, Nanjigu, Pumbi, like Del, Piovacna. Japan, when you taka ichi sana in the same when you go, the Bawa B and the Eddie, the Pinsin, Senesi Mangi, Jow, Shinlin, Timbia, Geres, Redring, Nasima. Nangalusa and the Bawa B and the Siman Kangamu Kongsiha, Inganima, Siwichin Bagabi, Tokyo Mu, Idiama, Jima Dengalin, Lukamutkuma, Piasi Songshomu Shachai, a Bowen, a Siman Nigo, when you go, the big abare. Dilumu B and the Jow, Lubao, the Thong Shitang of the

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်စုပ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ဘုစစ်တမ်းများသို့စင်ကွန်ကတနင်္လာနေ့မှာသူရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာအီရန်ပေါ်တက်တရမြောက်ညာဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ဆိုရဟာဟိုမိုဆီလက်ချာရှိအီရန်သမော်တွေကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်မကြာမီလူမှုမီဒီယာမှာကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအရှေ့ပိုင်းဆန်တော့ကြီးအင်္ဂါနေ့မွန်းလွဲ၄နိုင်မှာအသက်ဝင်မယ်လို့စင်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Mr. Trump ကပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကိုဟောမှုစီလက်ချာရဲ့အဆောင်ဖြစ်လူသိများလာတော့မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဒါမှမဟုတ်အီရန်ကနေထွက်ခွာလာတဲ့အီရန်သမော်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကုန်သွယ်ဖက်သမော်တွေအပါအဝင်သမော်တွေအတွက်ပါအကျုံးဝင်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံအားလုံးကသမော်တွေဟာအဲ့ဒီရေလက်ချာကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီရေလမ်းကြောင်းကတစ်စစ်ဖြတ်တန်းသွားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းငွေကောက်ခံမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခကြေးငွေဟာဘီကင်းလုံခြုံတဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာမှုနဲ့လုံခြုံမှုတေချာစေဖို့အတွက်လိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းကမစ္စတာထရန့်ကအခုနောက်ဆုံးညှိနှိုင်းမှုတွေအကြောင်း Fox News ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ဖက်စလုံးကအင်္ဂါနေ့ဒီကမှာခင်ဗျာနောက်ဖက်စလုံးဟာတနင်္ဂနွေနေ့က17နိုင်ကြဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကိစ္စရပ်တိုင်းမှာသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကပြောင်းလဲမှုအနေငယ်ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဟီရန်ဆိုရဟာသဘောတူညီချက်တွေကိုအချိန်ချင်းချိုးဖောက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ကအင်အားသုံးတုတ်ပြန်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဟီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရက်ရှိကမစ္စတာထရန့်ရဲ့လောက်ရတူကိုလူမှုမီဒီယာမှာတုတ်ပြန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဟီရန်ဟာရေလက်ကြရဲ့အမြဲတမ်းဆောက်ရှောက်သူဖြစ်နေခဲ့ပြီးထာဝရရှိနေမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဟော်မုစီလက်ကြရှိဟော်မုစီလက်ကြရဲ့တောင်ဘက်ပန်းရှိရေနံတင်သင်္ဘောနှစင်ကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။အိန္ဒိယသင်္ဘောသားတူတီဆုံခဲ့ကြအာရဗ်စော်ဘောမြတ်ပြည်တော်စု UAE ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူအီကဝေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မနက်စောပိုင်းကလူမှုမီဒီယာပို့စ်ကူမှာရေနံတင်သင်္ဘောတွေဟာရေလက်ချာရဲ့အိုမန်ပိုင်နဲ့အတွင်းမှာအီရန်ခရုစ်ဒုံးကျည်နှစ်စင်းရဲ့ပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသင်္ဘောအမှုတန်းတူတည်ဆုံခဲ့ပြီးအိန္ဒိယနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်တခြား၈ဦးတန်းရရှိခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာဒေသရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုချိန်ချောက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုစိုးစိုးရွားရွားနဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘုစစ်ဌာနကြီးကအမေရိကန်ရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်တင်းလာနေညနေ 4:45 မိနစ်မှာအီရန်ပေါ်တက်တရမြောက်ညဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်လိုက်ပြီလို့လူမှုမီဒီယာမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်ဟာအီရန်ကိုညဘက်ပိုင်းနဲ့နောက်တနေ့မှာပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်မယ်လို့ရေဒီယိုစီစဉ်တစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့လကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းကြီးတွေရောက်ဒေသုံသူဥယျာဟာ4500ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဇွန်လ20

NHK ဝေါ်ချပံကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဥရောပကိုပက်ထိန်ဒုံးကြီးတွေကနေကာကွယ်ဖို့တဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ညံမောင်းအဖွဲ့တကူဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းနဲ့သူ့ရဲ့ဥရောပမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုထားဆင်ပါ။ယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ပက်ထိန်ဒုံးကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပူပြီးရင်ဆိုင်လာရနေရတဲ့လာနေရတဲ့အကြအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ယူကရိန်းနဲ့အတူပြင်သစ်ဂျာမနီနဲ့ဗြိတိန်ပါဝင်နိုင်ငံ၉နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ပရမအဆုံးချိန်စီဖို့ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့ဝါတနင်္လာနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကိုခုခံကာကွယ်ရမှာယူကရိန်းရဲ့ထူးခြားတဲ့တွေ့ကြုံကိုသူတို့ကအသိမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့စတင်လက်ပတ်နိုင်ရေးရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ဖို့တဲ့ဦးတွဲနီးပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းသွားဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကလာမယ့်ဆန္ဒလာတွင်အဲ့ဒီစနစ်အသစ်ကိုအကောင့်တပ်ပေါ်တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ယောဘတဝန်းလုံးမှဒီစနစ်ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရုရှားသမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒမီထရီပက်စကော့ဖ်ကအဲ့ဒီမာမိတ်ဖွဲ့ကိုစစ်မီးမွေးသူတွေရဲ့ညွန်ပေါင်းလို့ခေါ်ပြီးဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။COVID-19 ကူးစက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့မောပန်းနှံနယ်ချင်းပါဝင်နောက်ဆက်တွဲယောဂလက္ခဏာတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေပြီးသားတခြား virus ကိုကိုရိုနာ virus ကူးစက်မှုကနေ node ကျစေတာကနေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကသုတေသီတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အဆိုရ COVID-19 လူနာတွေရဲ့6ရာခိုင်နှုန်းလားဟာမောပန်းနှံနယ်ချင်းစိတ်ကြခြင်းနဲ့သပင်ကျွတ်ခြင်းတို့လိုကာလရှည်ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။ Tokyo Jike University School of Science School of Medicine ကသုတေသီတွေပေါင်းတဲ့အဖွဲ့ဟာအဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာတွေအတွက်ဆေးကုသမှုခံနေတဲ့လူနာ150ကျော်ရဲ့သွေးနမူနာတွေကိုဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။သုတေသီတွေဟာအဲ့ဒီလူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရဲ့သွေးထဲမှာ SIT1 လို့ခေါ်တဲ့ protein တစ်မျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညင်းနေတဲ့ herpes virus တစ်မျိုးပြန်လည်နိုးကြလာတဲ့အခါအဲ့ဒီ protein ထွက်လာပါတယ်။သူတေသီတွေကဓာတ်ခွဲကနေကကြက်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေက SIT1 protein စင်ကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါအုံနောက်တွင်ဘိုးအာယုံကြောဆက်တယ်မှုစနစ်ချို့ယွင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြက်တည်းရဲ့အုံနောက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကျဆင်းသွားပြီးမောပန်းခြင်းနဲ့ဆေးတက်ကြခြင်းတို့လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမှာခန္ဓာကိုယ်တွင်းညင်နေတဲ့ herpes virus ကိုနှိုးစားလိုက်တာကနေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ SIT1 protein ထွက်ပေါ်စေပြီး long covid ယောဂလက္ခဏာတွေကိုခံစားရတာဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကဥကနာအိုမီကအခုတရှိချက်တွေဟာဒီယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဓာတ်ရိုက်ကူတာပြီးနိုင်မဲ့ကုထုံးအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဝင်ရောက်တာကားအချီဆန္ဒရည်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးတွေကိုတဘာဝ BNDA တွေအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့ဆယ်နှစ်စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတဘာဝ BNDA စီမံခံခွဲမှုကောင်စီဟာအင်္ဂါနေ့မှာစီဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးတိုကျိုမြို့ဧရိယာမှာကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလျှော့ချရေးအပါအဝင်အစည်းအမံတွေကိုဝန်ကြီးတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုး BNDA ကြောင့်လူပေါင်း 18,000 လောက်သေဆုံးပြီးအဆောက်အုံ 42,000လောက်ဟာလုံးဝပြပြဖို့ဒါမှမဟုတ်လောင်ကျွမ်းပစ္စည်းမယ်လို့ခံမှရပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုလူရည်ထူးတတ်တဲ့မြို့ပြဒေသတွေကအိမ်အများစုနဲ့လူနေတိုက်ခန်းတွေမှာငလျင်အာရုံခံစကစ်ဖြတ်တောက်ကိရိယာတွေတက်ဆင်မှုရှိရပါတယ်အဲ့ဒီကိရိယာတွေဟာလက်စစ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့မိလောင်မှုတွေကိုကာကွယ်ရမှာထိရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှန်ချက်တစ်ခုကဒီနောက်ဆုံးအားလုံးမှာအ ਨੇ ဆုံး၃ရက်စာရေအစားအစာနဲ့အလွယ်တကူသယ်ယူနိုင်တဲ့အိမ်သာတွေထားရှိဖို့နဲ့ငလင်လုံးရေပြေချမှုကနေကာကွယ်ဖို့ပရီဘောဂါတွေကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲရှိတည်ကြစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကဘေးရန်တွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာဖြစ်ရှုမြင်ရေးအားပေးခြင်းဖြင့်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာခံမှန်းထားတဲ့သေဆုံးမှုနဲ့အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုထပ်ဝက်လျှော့ချဖို့ဂျပန်ဆိုရကရည်ရွယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘန်ကတရင်ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီ။နာဆင်အပိတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ